Ora ti ne bati još igra romena, bada vidite ba. Našiš mene da joj djaj, našiš mene vi noga nada a. Ni hat kar mi skomčit, na ogli banju postavit. Ti sad nisaš super majša, lijekava vanista vodko, ali naš mene.